0: моїх приятелів ін сладоліду Хсангдан.
1: Дежела юнаку є там, кір люд'є варіамемо добро.
2: Пошлі помаду.

0: face cam da scacem o vodă.
1: Юнаки не потребуєю медаль. Юнаки потребуєю срічні отроки. Постані діл тежеле юнаков.
2: Пошли помагам пит, али помагам.